Wango e wanga dio, wango le dio, wa wa wa. Wango e wanga dio, wango le dio, wa wa wa. Wango le di arni le dio, wango le di arni wa. Sabi te kore du wa wa wa. Sabi mau do galle jabata wa.